алынып келген Сүрия яңа hükümeti белән берлектә харабилекләр арасыдан кайта кат көтүрүшнең юлларын издемәкте. Шүбисез ки, Дамашкның бу мосафадагы иң мөһим хәмкарлаш күчләренең бере Төркиядер. Анкара Сүрияны фақат хәрби мәсьәләләрдә эмас, энергия, катнаш, сәхия, маариф ва иҗтимаи сиясәт катарлык мургын саһәдә куллымакта. Канчылык саһәсендә имзаланган хәмкарлык килешимеме мошы даирәдә ташланган кадамларның бередер. Türkiye Energiya ve Tabii Baylıklar Ministeri Alparslan Bayraktar'ın 2025 yılı mayda Dameşk'ını ziyaret kılışı bilen başlangan iki tarafının yukarı derecelik siyasi iradesinin kolluşu girişken bu muhim musabının tuncu konkret neticesi Suriye'de imzalanan kançılık gelişimi oldu. Suriye'de imzalanan gelişim nimeden direk bir edo. Әмәлиетте бу хәмкарлык килешиме адди бер канчылык килешимедән мо чөнкур мәниге иге. Ике дәүләт оқшымаган саһәләрдә берлектә хәрәкәт кылыш ирадәсен намаян кылмакта. Кан байлыклары ва энергия хам эшләрен издеш бу саһәләрнең бере булып, издеш техникасы ва усулларын ортаклашыш алдынгы орынга чыкмакта. Хәмкарлыкның яңа бер мөһим кысмы геотермал энергиягә мөнәсәбәтлек. Bunundan başqa, fosfatni asas qılğan sanayət xam əşyaları və seyrək topa elementlərini izdəş, tədqiq qılış, qızıb faydalanış və axırqı məhsulatqa aylandırış sahələrdə ortaq türlə yolğu qoyuludu. Fosfat türlərini tərəqqi qıldırış, məbləğ bilən təminləş, quruş və baş quruş üçün Türkiyənin dövlət orqanları, xüsusi igilikdiki şirkətləri və Suriyə təşkilatları oturusuda ortaq karxana quruş qollab quvvətlənidi. Şu arqılıq, iki dövlət bu strategilik sahədə dövlət bilən xüsusi igilikdən həmkarlışıqə yol açıdı. Şundaqla, Suriyədə işləb çıxırılğan mühim xam əşyalarını toşuqı kirəklik ul əsləhələmi qoruludu. Təxmini qılıb etqanda, bu məsələ fəqat kançılıq pahaliyyətlər bilərli çəklənməyidi. Ankara bu kilişim arqılıq, Suriyədəki mühim xam əşya qımmət zəncirinin hər bir mühim boğan halqılarını tədirici bərpa qılmaqda. Bu, Türkiye bilen Suriye oturusu da başka sahalarının tarakiyatı kumu Türkiye bulduğun köp tarafleme iqtisadi hemkarlıktan direk bir adı. Yemeklik bir xatarlıgı üçün mu strategiyelik qadam. Bu noktada fosfatının alahide ahmiyeti üstüde toxtudu sürür. Məlum boğundak Suriye'nin bulup mu, Humus Palmira etrafı da intayın mol fosfat zapsı ba. Uçuk mənbələdiki uçurlağı qarğanda o rayondaki zapas miqtari 2 milyard tonluğu yetedikken. Бирок узун йыллардан буян уруш ичиде калган Сүриянын фосфат иштеп чыгарыш мыктары найды төвөн сәвиядә турмакта. Түркиянын бу саһага кетилиши менен фосфат иштеп чыгарышынын эшиши йемеклик саһасыга му бевасты таасир көрсөтүдү. Чүнки фосфат угут иштеп чыгарышынын мөһим хамашиясы. Угут болсо дехканчылык ва йемеклик иштеп чыгарыш менен бевасты мунасабатлык. Бүгүнкү күндө йемеклик тәминаты ва йемеклик бехатерлиги дөнья миқясындагы эң стратегиялык иктидарларнын бири деп каралмакта. Мөһим фосфат экспорт кылгычы дөйлөтлөргө таасир көрсөткөн Россия-Украина урушу ва Хормуз бугузу келишиси фосфат тәминатын техим ажиз ва хатерлик ахвалга түшүргөн. Анкара бу келишим аркылуу Сүриянын өз фосфат байлыгын кезип чыгарышы, пишиклап иштеши ва зүрүр тепилганда экспорт кылышыга шарайыт жаратылган бир планны жолго коймакчы. Түркиянең чөнг икътисади күлеме ва кәң ички базары Сүриянең фосфат экспорты өчен мөһим әмзәлликләрнең бередер. Әгәр Сүриядәге хезмәтләр план буенча илгәрләп юл хәрисе әмәлиләссә, Анкара бу катым сөһбәт үстүлдә хәридар сүптүдем орын ала алайды. Ирак ва Сүриянең тараҡҡиәтендәге ачҡышлыҡ дәүләт Төркиә. Сүрия белән имзаланған хәмкарлык килешеме районлык тараҡҡият ноҡтасында мөһим әһмиәткә эйе. Төркиә иң узун ҡурҡлыҡ сигарасыға эйе хошнысы Сүриянең ҡайты-ҡайт көтөрүше өчен мәсүлиәтне үстәгә алмаҡта. Бу мусафиға техимо кәң даирадан ҡарағанда Төркиә белән Ирак отырысында ташланған ҡадамларны мо буның белән берлектә мөхәкимә ҡылыш кирәк. Чөнки Анкара узун йыллардан буян уруш ва кризисларға душ кәлгән яңа бер хошнысы Ирак белән мо энергияны үз ичиге алган оҡшамаған саһәләрдә стратегиялык килешимләрне имзаламаҡта. Төркиә районының ярасты байлыҡларын арзан тәннәрх белән эчеп китишне. Буның ирешәлмәсә сиясәт мәҡсәттә районда ҡалай мөҡәнҗилек пайда ҡылышны халайдыған бәзи күчләргә оҡшамайдыған юл тотмаҡта. Түркия хошнылары Сүрия ва Ирак белән таң мәнфәәтленешне асас кылган төрләрне тәрәккый кылдырыш аркылы районның мөҡимлеге ва паравонлыгын ашырып, техимо парлаҡ келгүсеге етиштеге

соңғы хабарлар білен башлайбыз. Иранның Йоғары Милли Қорқынышсызлық Шурасы Сәр-Қатибі Мөхсен Резаи Пакистан һәм Катар арадашчылары Тахраннан үз шартларын тәкъдим итүне сораганнан соң Иранның Ормуз бугазын ачу үшін шартлар исемлеген әзерләүен белдерде. Резаи ул шартлар арасында төбәк сугышын туктату да булуын җиткерде. Рәсми

0: Ираннын Оман менен Бугаз аша өтүү үчүн деңиз коридору турунда келишүүгө эришүүнү айтты. Маршруттун кой бир өлүшлөрү Оман сулары аша, кой бирлери Иран сулары аша өтө. Ливанда орношкан Эл Манар ТВ каналына берген интервьюсунда Резаи, эгер АКШ Иран шартларын кабыл этсе, караптар белгиленген Узек каналыны колдоначак деп билдирди. АКШ-тагы эң күчлүү Израиль жакты лобби болгон АИПАК өзүнүн түп шайлоо чыгымдары куралы Бирдем демократия проекти аша ил көлөмүндөгү шайлооларга дистелеген миллион доллар жөнөлттү. Шайлооларга жогунту жасоо үчүн шексиз көлөмдө акча тутарга уруксат этилген Суперпак деп аталган уюшма компания финансыларын күзөтүүчү Open Secrets маалыматтары боюнча Конгресс шайлооларына 54 миллион доллар сарф этти. Бул гадеттен тыш финанс күчү АИПАКнын Вашингтондогу жогунтусун ушул убакытта АКШнын Израилге карата саясатына каршы күчөйүүчү каршылыктарына һәм Америка шайлооларында бай мәнфәгат төркүмдөрүнүн ролун көрсөтө. Аксиос жаңылыктар сайты хабар итүүнчө Трамп администрациясы Венесуэланын вакытлык өкмөтү менен илинин зур нефть чыганакларында АКШнын өлүшүн сатып алуу турунда сүйлөшүүлөр алып бара. Эки АКШ расмий зотуна сылтама менен жазылган хабарда сүйлөшүүлөр 90 миллиард баррель расланган запаслары болгон дистеден артык натыйжалуу нефть чыганакларын өз ичине алат деп айтылды. Бу Венесуэланын расланган 300 миллиард баррель запасларынын жакынча 1/3 өлүшүн ташкил этти. Сүрия Дәүләт мәгълүмат агентлыгы сана хәбәр итүенчә, Сүрия илбашы Әхмәт Шара ЕПГ терроршы оешмасы кул астындагы СДГ-нең элекке җитәкчесе Мазлум Абдине киңәшче итеп билгеләде. Хәбәрдә әйтелгәнчә, Шара пәнҗешәмбе көне чыгарылган фәрман белән Абдине илбашы киңәшчесе вазифасына билгеләгән. Абди 25 августта узган матбугат конференциясендә терроршы оешмасының таркатылуы турында игълан иткән иде. Түркия Милли Соклонуу Министрлигинин матбугат һәм жамаатчылык белән элемтәләр буенча киңәшчесе һәм сүзчесе контр-адмирал Зәки Актур булай дип белдерде. СДГ-ны таркатуу һәм аның Сүрия дәүләт институтларына интеграцияләнүе Сүриянең суверенлыгын һәм территориаль бөтенлеген саклау һәм бер дәүләт бер армия концепциясын ныгытуу ягыннан мөһим вакыйга. Актур бу сүзләрне атналык матбугат конференциясында әйтте. Ул СДГ-ны таркатуу һәм интеграцияләүгә кагылышлы тәрәкиятләрнең хуплануын билгеләп үтте һәм булай дип өстәде. Биздин Түркия кораллы күчлөрү Сүриядә эришилген оңай темптин бүтүн ил боюнча таралуун, узак вакытлы тотуруктуулукну орноштурууну һәм Сүрия армиясынын мүмкүнчүлүктөрүн, бигирек тә террорчулукка каршы күрөштө гамелдеги харбий кызматташтык келишүү кысаларында үстүрүүнү дәвам итешек.
1: Түркия авазы дулкынларында соңгы хабарлар тыңлайсыз.
0: Непал вакалетлилери Кытайдан кисетүү алууларын хабар итти. Кишеги зур суу басуулардан соң барлыкка келген күл ташып чыгарга мүмкүн. Полиция барлык коркунучсуздук кызматкерлерин, куткаруучуларына һәм жардам көрсөтүү операцияларында катнашкан кишилерине уяу буларга һәм кишикместен коркунучсуз урундарга күчүнөргө чакырды. Катманду пост хабар итүүнчө суу басуулардан өлүүчүлөр саны 469га жетти. 1300ден артык кишинин, ушул эсептен чет эл кишилеринин жоголуу белгилүү. Кытайдын Тибет автономиялуу түбегинде Непалдагы суу басуулар аркасында 3 киши өлгөн, 558 киши жоголгон. Башта суу басуу алдынан түбөктө жер титирөө болгон деп билдирген АКШ геологик текшерүүлөр үзөгү маалыматтарын жаңартты һәм 5.2 баллы сейсмик активдүүлүктүн чыганагы бузулук жимирилүү болгонун жеткирди. Катмандуда орношкан халык ара тауларын үстүрүү үзөгү билгичлери да суу басуунун таулардан бузулук кисектери сынып түшүү нәтижесинде келип чыккан кар ишилүү аркасында болгонун билдирди. Япония урманнарында ризык жетмөө һәм авыл жерлекләренең бушап калуы аркасында турак пунктларга килүче аюлар саны шактый арткан. Илдә узган елны 230дан артык кешегә аю ташланган һәм 13 кешенең гомер өзелгәннән соң рәсми затлар эшкә кереште. Хөкүмәт турак мәхәлләләрдә аулау кагыйдәләрен йомшатты һәм ил күләмендә урнаштырылган капкыннардан соң 14 меңнән артык аю үтерелде. Илдәге аю популяциясының якынча 4-тән 1 өлеше бетерелүгә карамастан һөҗүм очраклары туктамады. Яңа ау сезоны башыннан бирле ким дигәндә 9 төбәктә 35-тән артык һөҗүм теркәлде һәм 6 кешенең гомере юк үзелде. Турак пунктларда күрелгән аюлар аркасында кайбер шәһәрләрдә дистәләгән мәктәптә уку вакытлыча туктатылды. Мохитне саклау оешмалары һәм хайваннар дөньясы белгечләре глобаль дәрәҗәдә юкка чыгу куркынычы астында булган Азия аюларының күпләп үтерелүе аларның юкка чыгуына китерергә мөмкин дип кисәтә. Пенҗешәмбе иртәсендә Испанияның көньяк-көнчыгышындагы музейдан Аурупаның

0: мөһим алтын әйберләр коллекцияләреннән берсе булган Виллена хазинәсенең барлык 66 оригинал әйбере урланган. Бурлар бинаның ян ягындагы тәрәзәне ватып музейга кергән һәм тиз арада урлап чыкканнар. Урланган коллекциянең авырлыгы якынча 10 килограмм тәшкил итә һәм төрле әйберләрдән тора, шул исәптән савыт, сабалар, беләзекләр, алтын, көмеш, гәрәбә һәм тимердән ясалган бизәнү әйберләре. Артефактлар якынча 3000 еллык. Урта диңгездәге металл эшләнмәләренең тарихын өйрәнү өчен төп коллекция дип саналган бу артефакт Грециядәге Микена патша каберләрендә табылган хәзинәләр белән бер рәттән бронза гасыры алтын савыт сабаларының иң мөһим коллекцияләренең берсе. The Guardian газета хәбәр итүенчә, шын барлыкта булмаган фикер үзәге Ганноверның иҗтимагый сәясәт институты исеме астында эшләүче ялган Израиль яклы сайт ясалма акыл чатботларының Израильгә кагылышлы темаларны ничек эшкәртәчәгенә йогынты ясау өчен 9 көн эчендә 560 меңнән артык сүз бастырып чыгарган. Сайт үз эчтәлеген, мәсәлән, Фәләстин тоткыннары, Израиль сугыш җинаятьләре һәм Израильнең Газадагы фәләстинлеләргә каршы корал буларак ачлыкны куллану кебек мәсьәләләрне яктырткан объектив тикшеренү буларак тәкъдим итә. Ләкин сайтның юридик заты, физик адресы, исемнәре язылган хезмәткәрләре яки имзаланган мәкаләләре юк. Босни ит тураучысы кушаматлы элекиге серб командиры Ратко Младиш үлде. Геноцид һәм сугыш җинаятьләрендә гаепле дип табылган Младишның узак вакыттан бирле дәвам итүче сәламәтлек проблемаларыннан үлү әйтелә. 84 яшьлек Босния сербларының генералы Ратко Младиш Гаагдагы Берләшкән Милләтләр оешмасының тоткарлау үзәгендә вафат булган. Анда ул 1992-95 еллардагы Босния сугышы вакытында кылынган геноцид җинаятьләре өчен гомерлек төрмә җәзасын үтәде. Bu sonu haberler idi.
1: Иртәнге ашта оксым, жиңелше ашамлык буларак оксым, кофега кушылган оксым. Организмга шыннан да шул кадәр күп оксым кирәкме соң? Оксым күбрәк булган саен без сәламәтрәк булабыз дибез, ләкин белгечләр моның белән килешәме? Артык оксым бүйрләргә, бавырга һәм йөрәккә ничек тәэсир иткәнен беләсезме? Әйтегез, бергәләп ачыклыйк. Иртәнге ашка оксымлы йогурт, җиңелше ашамлык буларак оксымлы батончиклар, кофега өстәлгән оксым, кичке ашка өстәмә оксымга бай продуктлар. Бу диета таныш тоеламы? Соңгы вакытта социаль медиа йогынтысы аркасында оксым сәламәт яшәү рәвешенең алыштыргысыз символына әйләнде. Күп кеше көн дәвамында тагын да энергияле, физик яктан нык һәм сәламәтрәк булу өчен белмичә һәр ашка күбрәк оксым өсти. Ләкин белгечләр бу үсә барган гадәт күренгәнчә зарарсыз булмаска мөмкин дип билгеләп үтәләр. Соңгы елларда оксым күбрәк булган саен сәламәтрәк дигән фикер тиз таралу сәбәпле ул организмның чын ихтыяҗларын күләгәли башлады. Кирәк булганнан артык оксым куллану сәламәтлеккә ничек тәэсир итә соң? Организмның көндәлек оксымга ихтыяҗы нинди? ТРТ хәбәр каналы бу теманы сәламәтлек фәннәре университетының җәмгыять туклануы кафедрасы башлыгы профессор фәннәр докторы Элван Йылмаз Акъюз белән тикшерде. Әйдәгез, белгечнең нәрсә әйткәненә колак салыйк. Башта бер нәрсәне ачыклыйк. Оксым чыннан да бик мөһим. Профессор фәннәр докторы Акъюз билгеләгәнчә, оксымнар организмның төп материаллары. Алар үсеш тукымаларына торгызу һәм төзү, шулай ук иммун системасы өчен бик кирәкле, алыштыргысыз туклыклы матдәләр. Шуңа күрә көндәлек оксым күләме бик мөһим. Чөнки оксым җитәрлек булмаса, сәламәтлек проблемаларына китерә. Ләкин артык оксым да организмга зыян сала. Профессор Акъюз монда мөһим нишкәлеккә игътибар ите. Оксым чыганагы күләме кебек үк мөһим. Көндәлек оксым җитмәү проблемасын хәл итү өчен һәр ашауда оксым булу мөһим. Ләкин без кайсы чыганакны кулланабыз? Хайван оксымы яки үсемлек нигезендәге оксыммы? Бер генә төр оксым чыганагы файдалы түгел, ул күп проблемаларга китерә. Профессор Элван Акъюз потенциаль зыянны булай аңлата. Әгәр сез көн саен һәр ашаганда хайван оксымы белән тукланасыз икән, йөрәк кан тамырлары авырулары, шулай ук ашказаны һәм юан ишәк яман шеше белән беррәттән яман шеш авырулары куркынычы артачак. Моннан тыш, җепселле туклану кимегәнлектән янә ишәк проблемалары барлыкка киләчәк һәм иммун системагызга тискәре йогынты ясый.

жатышчак. Ортык оксум куллануу бүйүрлерге де тискери таасириде, профессор Элван Акыюз түбөндө кеше девам ите. Эгерде сиздин билгилүү эки билгисиз бүйүр ооруугуз бар һәм сиз ортык күп оксум менен тукланасыз экен, бу сиздин бүйүрлерге йүкүн арттырышак һәм халинин ашарайтышак. Оксумнар шулай ук баурда метаболизмга кире. Бу сиздин баурыгызга ортык йүк китирешек һәм эгерде ооруугуз булса, бу куркунучуна тагын да арттырышак. Нинди оксумны сойларга сың, хайванмы яки өсүмлүк негизиндегисинме? Профессордун жообу ашык. Хайван оксумы шыганакларын эсепке алган кебек өсүмлүк негизиндеги оксум шыганакларын да ихтибарсыз калдырырга ярамый. Күндөлүк рационубузга хайван һәм өсүмлүк негизиндеги оксумдарын киртирге тиешбиз. Өсүмлүк негизиндеги оксумдарынын биокулланылышын арттыруу үчүн ярмалар менен бирге ашарга тиешбиз. Бу аминокислота схемасын күйлөйшек һәм организмдагы биокулланылыш ышны арттырышак. Хәзер иң еш бирелә торган сорауга күчек, көненә күпме оксым җитә? Профессор Элван Акыюз берничә сан китерә. Кешенең яшен, буен, авырлыгын һәм физиологик хәлен исәпкә алып, сәламәт уллар өчен көненә тән авырлыгының һәр килограммысына 1,2-1,6 грамм оксым җитә дип әйтә алабыз. Бу күләм балалар өчен бераз аерылып тора. Үсеш стадиясындагы кичкенә балалар өчен без аны һәр килограммга 2-2,5 граммга кадәр арттыра алабыз. Ләкин авыр очракларында яки спортчылар өчен бу төрлешә була һәм күләмнәр артырга мөмкин. Диета тотучылар айрыша мускулларның кимүен булдырмас өчен һәр ашауга оксым кертәләр. Профессор Акыюз бу хакта булай ди. Көн дәвамында оксымнарны бүлү мөһим, ләкин һәр ашауда хайван оксымы булырга тиеш дигән кагыйда юк. Хәзерге вакытта без оксым шыганаклары буларак кабул иткән нут, киптерелгән фасоль, яшел ясмык яки майлы орлыклар, шикләвек, арахис, эстерхан шикләвеге һәм бадам кебек үсемлек нигезендәге оксым шыганаклары да безне оксым белән тәэмин итә. Буларны да керткәндә без көндәлек рационыбызда оксымның яхшырак бүленешен тәэмин итәбез. Әгәр сез һәр ашауда оксым алу өчен генә йомырка, ит, тавык яки балык ашасагыз, бу сәламәтлек өчен күбрәк куркыныч тудырачак. Оксымлы йогуртлар һәм ишемлекләр турында нәрсә әйтеп буласың? Профессор Акыюз бу мәсьәләдә хуплау да кисәтү дә бирә. Без көндәлек оксым белән туклану күләмен арттырмаган очракта оксымлы йогуртлар ашый алабыз. Бигрәк тә спорт белән шөгыльләнүчеләр. Ләкин оксымлы йогурт белән генә туклану дөрес булмас. Әйе, ул мускуллар үстерергә ярдәм итә һәм мускуллар югалтуны булдырмый. Ләкин әгәр сез җитәрлек оксым белән туклансагыз икән, аны өстәмә оксымлы йогурт яки оксымлы ишемлекләр белән тулыландырмагыз. Шулай ук оксым порошогын куллануда сак булыгыз. Җитәрлек оксым ашыйсыз икән, оксым порошогы кирәкми. Айрыша игътибар итәргә тиешле нәрсәләрне искә төшерик. Профессор түбәндәге кисәтүләрне ясый. Бавыру авырушыларда оксым метаболизмы бузылырга мөмкин. Артык оксым бигрәк тә алга киткән стадияләрдә аммиак туплануына һәм бавыр энцефалопатиясенә шулай ук аңдагы үзгәрешләргә китерергә мөмкин. Шулай ук подагра белән авырушы кешеләрдә хайван оксымы ит һәм эчке азык куллану сидик кислотасы дәрәҗәсен арттырырга, йөнәкләр китереп чыгарырга мөмкин. Оксым өлкәннәр өчен мөһим булса да, алар бүйер функцияларына һәм су куллануга карап, артык оксым куллануудан сакланырга тиеш. Йомгаклап әйткәндә фикер ашык, оксым сәламәтлек өчен бик мөһим, ләкин һәр файдалы әйбернең үз чикләре бар. Шыганакларыгызны төрләндерегез, күләмне тигезләгез һәм организмның шын ихтияҗларын тыңлагыз.

біздің бүгінгі шығарылышында танылған суфи Аху Баба турында сөз алып барабыз. XVII ғасыр Диярбакырының тор һәм матур урамнарында һәр кемнең телендә булган бер шәхес бар иде. Ул Төрки ислам суфи традициясының танылган исеме Аху Баба. Шын исеме Али булган бу гаҗәеп төрек суфие Диярбакырның алдынгы суфи шагыйрьләре һәм мәдәният эшлеклеләреннән берсе. Аны башкалардан аерып торган нәрсә халык эчендә җитлегеп, төреклеген шигырьләрендә чагылдыруы, Госманлы сарайына кадәр барып җиткән дан шөһрәте белән үз чырының уникаль кыйммәте булуы. Риваятләргә караганда Аху Баба псевдонимы аңа җәйрән күзләренә охшаган матур күзләре өчен бирелгән. Шуңа күрә аңа Аху, ягъни җәйрән дип кушамат кушалар. Вакытлар узу белән Аху Баба буларак танылган Али яшь чагында ук уникаль тавышы һәм төрки суфи музыкасындагы таланты белән дан казана. Табигый таланты ярдәмендә кыска вакыт эчендә үз чырының дәрбишләр бакчаларының сандугачы булып таныла һәм тирә-юндәгеләргә музыка дәресләре дә бирә башлый. Диярбакырның тарихи традициясыннан көч алган Аху Баба барлык әсәрләрен төрек телендә яңгыратып, халык күңеленә үтеп керә. Сос һәм сүз телен иманны культурасы белән кушып, киң катлауларга җиткерүгә ирешә. Аху Баба Бәктәши дәрвише. Аның юлы Хаҗи Бәктәш Вәли юлы була. Ул Госманлы армиясының танылган пехотасы янышарлар арасында тәрбияләнгән, гомерен суфишылыкка һәм бәктәше юлына багышлаган шагыйр буларак билгеле. Илаһиләр, дастаннар иҗат итеп, аларга килер дә язган Аху Бабаның әсәрләре ашук традициясе һәм дәрбиш әдәбияты белән сугарыла. Аның шигырьләрендә суфилыкның төп тәгълиматлары һәм суфишылыкның тирән толерантлыгы яктыртыла. Шигырьләрендә ул дөньяви кымсызлыкларга бирелмәвен, хакыйкатькә һәм иманга багышланган йөрәк белән яшәвен ассызыклый. Үзен ул түбәндәге сүзләр белән аңлата. Псевдонимым Аху, исемем Али, йөрәгем дөнья байлыгы белән тулган дип уйламагыз, йөрәгем иман белән тулган. Бу эшкерсе сүзләр аның дөнья мал-мөлкәтенә бирелмәвен, йөрәге иман белән тулган дәрбиш булуын күрсәтә. Аху Баба үз дәврендә халык арасында да сарай тирәсендә дә хөрмәт казанган сәнгатьче була. 1638 елда Багдад сәфәреннән кайтканда Диярбакырда суфи музыкасы мәҗлесендә катнашкан Султан Мурат 4-нчының Аху Баба әсәрләренең сүзләрен һәм киләрен тыңлап таң калуы әйтелә. Султан халык шагыйренең осталыгын югары бәяләп, аны сарайдагы музыка осталары арасына кертә. Шулай итеп, Аху Баба, Султан Мурат һәм аннан соң килгән Султан Мәхмәт 4-нче дәверендә дә падиша каршында әсәрләр иҗат иткән сирәк халык шагыйрьләреннән берсе була. Хәтта кайбер чыганаклар белдергәнчә, ул Султан Мәхмәт 4-нченең сарай шагыйрьләре сәнгатьчеләре арасында урын ала һәм аны шагыйрьләрнең шәйхе дип атыйлар. Бу исем аның сәнгать дөньясындагы югары урынын күрсәтү ягыннан бик мөһим. Янышар дәрәҗәсе Аху Баба тормышында тигез роль уйный. Ул сугыш кырында күргән дәрвиш. Кайбер дастаннарында Хәзрәте Галинең кыюлыгын һәм Хаҗи Бәктәш Вәлигә бәйлелеген тасвирлый. Сугыш күренешләренә рухи юнәлеш исте. Бер дастанында газиларга мораль бирергә теләгәндәй, армияны Хаҗи Бәктәш Вәлинең гаскәрләре дип атый. Һәм Аллаһның арсланы дип атаган Хәзрәте Галине иң алдан баручы итеп тасвирлый. Аның шигырьләрендә инсани мәхәббәткә яки дөньяви темаларга бирелү күренми. Ул каләме белән хакыйкатькә омтыла. Хәтта сугыш кырын Аллаһ мәхәббәте белән сугара. Диярбакыр үзәгендә туып үскән Аху Баба Анадолуның төрле пышмакларында суфи җәмгыятьләр тарафыннан үз ителгән шәхес. Ул үз төбәгендә музыка остазы буларак күп шәкертләр әзерли. Тавышы һәм сүзе белән халык күңелен яулый. Аның шигырьләре телдән телгә күчеп, гасырлар буе суфи зикер мәҗлесләрендә укыла. Бүген дә кайбер суфи мәктәпләрендә Аху Бабаның сүзләре яңгырый икән. Бу ул калдырган тирән тәэсирнең дәлиле. Диярбакыр һәм аның тирәсендә бүгенге көнгә кадәр сакланып калган суфи мәдәнияте вәкилләреннән берсе буларак Аху Бабаның сәнгате безгә ул чорның инану атмосферасы турында мәгълүмәт бирә. Аның шигырьләрендә чагылыш тапкан бердәмлек, мәхәббәт һәм алдан күрү төрек суфи традициясының бай өлеше буларак бәяләп бетергесез кадерле. Аху Баба бер яктан төрек үз аңын һәм телен үзен